0: jo på en måte det store spørsmålet da. Hvordan uttaler man navnet på artisten som er klar for det her på B12? Er det Lorraine eller er det Loreen? Spurte henne da hun var innom, men jeg vet ikke om det var så mye hjelp det heller.
1: Altså, jeg vet ikke. Nei, skal jeg? Nei, Loreen er jo egentlig så det. Men det är också för svenskat alltså. Jag frågade min mamma senast och bara, mamma vad heter jag? Hon bara, jag vet inte. Då är det min dad, jag vet inte.